Sa ili se a onga amata, e talafe ngai mo lau whana witi. Ai maise I taimita o ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool ele ai se tutongi. Ioe ele ai se tutongi. Mo whanau ma le lua I le lima tausanga. Ta tala ilia songa fua ilia sofaraile. Iwa ile tae au a ngā ile tolu ile afiafi. Vili mailoa le St. Andrew's Preschool ile oiva, lua fituono faa lima tolu faa. Lua fituono faa lima tolu faa. Tua atusi se Fuluvalu Station Road o Tahuhu.